deo temperature gor, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Bleh, policije u dobri druge.